0: Er det mye folk på dampen i kveld, du som følger med da?
1: Det kryr av folk. Jeg tror det er rundt 50 biler. Det vet jeg ikke, men det er jækla mange.
0: Ja, det er nokre 40.
1: Båter er det kommet også.
0: Ja.
2: Det kan jeg skrive under på, for jeg ser jo rett bort på dere, så...
0: Han roer på stålet, har en fordel bort på Davidsja.
1: Ja.
0: Og nå skal han fortelle hva det er.
2: Ja, det er utrolig flott utsikt.
1: Ja, det er det.
0: Men du ser bort i hus nemlig, da bor han.
1: Ja, det var jo det for han sa.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Kan Per Hausla styrt meg i dag da?
1: Hva?
0: Kan Per ha styrt på meg i dag?
1: Ja, Per Hausla, vi har vært ute på Havli og et sånn buffé.
2: Ja, ja, i Bramanger, ja.
1: Ja.
0: Så... Ja.
1: Vi måtte finne oss litt god mat da, nå i påska.
0: Ja, du og?
1: Jeg og Irene.
0: Er hun der nå da?
1: Hun er, ja.
0: Og så er hun stille.
1: Hva?
0: Og så er hun helt stille.
1: Hun er stille, ja.
0: Ja, det er du og hjemme sånn til.
1: Hun er opptatt,
0: ja. Ja. Ja, men da skal vi kanskje hjelpe deg, du får til vanskelige spørsmål også.
1: Nei, jeg skal ikke ha noe vanskelig, hvis du sier det, så legger jeg på.
0: Nei.
1: Du må nå gjemme seg for grei nå.
0: Norges Øst... Nå skal vi se om du er kjent i Norge. Du er en bereist herremann, du Per Hausle.
1: Nei, jeg er ikke bereist.
0: Norges østligaste by. Hva?
1: Norges østligaste by.
0: Ja, en av dem var
1: det. Nå skal vi
0: se. Ja, nå må du se, og så spør du Irene, for hun hadde peiling av det, ja.
2: Nå må du...
1: Vard eller Vatse, det vil jo jeg tippe også, altså, men...
0: Men det var en av dem. Jeg hørte at du var innom Brønnesund, men det er jo feil.
1: Nei, jeg var ikke innom Brønnesund.
0: Ja, da du reiste nå, da var jeg hjem.
1: Det... Har du stig opp på feil fot i dag?
0: Ja, hva er det for en der, da?
1: Det er bak foten der.
2: Jeg tror han stod opp inn mot veggen i dag.
0: Nå må du spørre inn, Irene. Hamner vi i Varde, tror du, Irene?
2: Eller hamner vi...
1: Irene?
0: Ja?
1: Han spør om du hamner i Varde.
2: Eller i Vatse.
0: En av deg er rett.
1: Hva?
0: En av deg er rett.
1: Ja, nei, vi får si Varde.
0: Det er rett.
2: Ja vel. Absolutt riktig valg.
0: 50% mulighet til å få rett da.
1: Vi har nå vært der oppe, så vi burde nå egentlig. Det er bare helt sikre da, men ja. det er ikke så godt. Det er noen år siden.
0: Ja. Og da setter vi over til Roar.
2: Så vi er ute i en annen by, men nå skal vi ut av landet.
1: Ut av landet?
2: Ja, ja, ja. Og det er en hovedstad.
1: Hovedstad ut av landet.
2: Og den ligger i Japan. Hva heter den?
1: Japan, ja. Er det hovedstaden i Japan du vil frem til da?
2: Ja. Det er det.
1: Ja, altså. Vi har noen Nagasaki og Hiroshima, men det er ikke noen av dem.
0: Nei, hva du nevner deg for da?
1: Ja, det er sånn innledning der.
0: Ja, vi prater om krautene, du, sånn sa katten.
2: Han tenker høyt, Jon Roar.
1: Ja, nei.
2: Han luka vekk feil svar med en gang.
1: Ja, jeg tror det at Tokyo var enig, om han er enig nå, eller han var det før, det er jeg ikke sikker på.
2: Ja, han både er, og han var det før.
0: Jækla på utdypende svar han har.
2: Så det er helt riktig,
1: ja,
2: det
1: Tokyo. Når en er litt usikre, ja. Så må en jo liksom gå rundt krauten med dere karrene.
0: Jeg vet hva det har seg, han skal imponere en Irene nå, vet du.
1: Hva sa du nå?
0: Nei, det går fint, Per.
1: Ja.
0: Det går enestrålende, som han sa.
1: Ja, det høres bra ut.
0: Men da, for vi ønsker dere god påske.
1: Ja, like så.
2: Riktig god påske på Davidsja.
0: Takk for det hyggelig prat.
2: Jo.
1: Jag har så sett ut och strävat med dock i tekniken och man har god påstånd. Hva skal han ha?
0: Reva med oss, han har på maten.
2: Ja. Vi kan vel si han plagas med oss. Det vel rett ordet.
1: Ja, det det jeg mener.
2: Ja.
0: Ha det.
2: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja. Det var sjå sole med staut bare vi hadde. Nå kommer vi til en så... jeg har laget.
2: Ja.
0: Det er veldig enkelt. Vi mangler bare ett ord. Hanen kvar morgen. Hanen, og så mangler vi ett ord der. Og da skal vi til en plass. Så, du kommer til den plassen.
2: En veldig korte plass.
0: Ja, ja. Hva er hanen gjør om morgenen?
2: Ja, han
0: er i fortid.
2: Han er der, og så gjør
0: ikke,
2: han litt.
0: Ikke i dag.
2: Nei. 528-660.
0: Ja. 528-660.
2: 660. Nå er det begynt da.
0: 660.
2: Ja, altså 528-660. Det mangler jo 60 inn i miljøen, men vi får håpe det, vet jeg.
0: 60 er alt for sterkt, vet du.
2: Svein, bare riste på høyde, så...
0: Telefonnummer, nå kan du... Nå har du mulighet til å være med, for vi er jo egentlig på overtid og går ut over alle slags budsjett her i nærradio, men det får våge seg. Vi blir inne i en trivelig stund. Så da har du muligheten. Hanen gjorde dette hver morgen klokka 7. Og mange blir rasende for vann,
2: ja.
0: Men mange reiser på denne plassen, og det er flott skisenter der.
2: Det er flott skisenter. Det er jo strengt at bare et kryss, men...
0: Er det bare et veikryss, ja, men det er mye gode løypostyr.
2: Ja, ja, ja. Ja. Det er absolutt, det er flere skisenter og...
0: Har du lyst til å være den siste som ringer inn i kveld, så har du en mulighet.
2: Må vi spille en musikk mens vi venter på dere?
0: Nevn premien fra Monde.
2: Ja, det er noe.
0: Fra Monde litt om sponsor og...
2: To flotte gule handlenett med appelsine og påskeegg.
0: Ja, påskens farge.
2: Ja, påskeegg fra Europris Nordfjordeid.
0: Ja, med godt i.
2: Ja. Nei, men hvis ikke det er noen som ringer, så får vi spille litt musikk, og så får jeg få den muligheten til å ringe inn under musikken da.
0: Ja, det hanen gjorde hver morgen til mange forargelser for å få opp folk. Da kommer vi til den plassen. 5-28-60-60-60, og da skal vi høre hva for det vi skal høre da.
2: Da skal vi høre Kjartan Lauritsen og Astrid S. Som skal synge om friskis. Ja.

0: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
1: Nei.
0: Dyster som
1: få.
0: Alltid.
1: Ja.
0: Som få.
1: Dystra, deg og deg.
0: Ja.
1: Vi jo kjent som to meget lystige personer.
0: Det hender.
1: Ja, det gjør det.
0: I alle fall når vi sitter i...
1: Når vi i godt slag.
0: Ja.
1: Da vi lyst, kan de være lystige.
0: Godt selskap. Ja, det ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
1: Ja, visst.
0: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
1: Ja.
0: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny plate.
1: Mm.
0: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Du har jo hørt denne plata og...
1: Medelsvensson får gjennomgå.
0: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette er jo en sånn, holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
1: vi har jo interesse gjort, i Norge. Det veldig mange år siden vi har spilt hele plata.
0: Ja.
1: Men det gjort.
0: Det gjort.
1: I denne radiokanalen.
0: Ja, han slutta for lenge siden. Han har, ja. Han har skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
1: Ja.
0: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan ja. Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historia om Johnny Dunder.

0: Jeg synes nå fortsatt at det her var en eksperimentell side av sånn valgt.
1: Ja, vel, det synes jeg kanskje ikke, men...
0: Den forrige platten var i hvert fall så eksperimentell at du har ikke kjøpt den enda.
1: Nei, jeg har nok rett og slett ikke fått tak i den.
0: Nei.
1: Den tror jeg kom i lite opplag.
0: Den lar seg sikkert for fattig. Hvis vi setter alle kluter til, så er det umulig, mulig også når det gjelder å skaffe musikk.
1: Ja.
0: Så derfor, hvis du hørte noe i kveld som du ikke får tak i, så leit opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
1: Det bør vi være klar.
0: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå er vi ute av den tralten.
1: Ja, er vi egentlig det?
0: Nei, det er vi selvfølgelig ikke.
1: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV, og litt i radio...
0: Ja, ja.
1: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
0: Ja vel.
1: Hvilket parti jeg burde stemme på?
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det var i grunn litt irriterende
0: altså. Jeg er veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så får jeg høre.
1: Nei, det sto at jeg... det var i Bergenstidene, jeg har en sånn du kan, på nettsiden der kan du gå inn og prøve, og der tok jeg de 10-12 spørsmålene, eller noe sånt, og det er litt om miljøvern og litt om det meste, liksom, sånn.
0: Ja. Og du skulle ha stemt...
1: ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig, eller sånn, passer enig, eller sånt.
0: Havnet du opp med å støtte Åge Starheim, eller noe sånt?
1: Å, langt ifra!
0: Nei, for...
1: Er det noe... Er det, ja, det er vel det, kanskje.
0: Ja.
1: Jeg har forstått. Ja, men...
0: Mathias Råheim, da?
1: Nei, han vet ikke hvem jeg går.
0: Høyre.
1: Åja. Oh, ja, det også et parti,
0: ja. Ja.
1: Ja, og de... Ja, det er jo noen som stemmer på de også.
0: Ja.
1: Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
0: på... Osmundnes.
1: Hæ?
0: Osmundnes.
1: Ja, han er Kristelig Folkeparti.
0: Ja.
1: Nei. Nei. Nei. Ja. Nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde stemme RV eller SV.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel ikke helt det, usannsynlig.
1: De to søylene der, det var passet i grunn godt. Men, ja. Ja. Men jeg tror nok jeg lytte stemme på litt snelle utdannede Bremanger, tenker jeg, i år også.
0: Ja, hun er utifra Røys.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Røysgaren.
1: Ja.
0: I Kalvåg? Jo,
1: ja. Det var det passet i alle fall irriterende godt.
0: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se. Det viktige nå er at folk går av gårde og stemmer.
1: Ja, men det gjør jo folk kanskje skjønne.
0: Det kan jeg ikke skjønne.
1: Det er jo kjempeviktig.
0: Det er viktig.
1: Altså, da er jo, jeg ser på det som veldig viktig. For hvis det gjelder å stemme, og så gjelder å stemme riktig.
0: Naturligvis.
1: Ja. Og da... Jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
0: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen i Bergenstidene, så finner de ut det selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan du jo.
0: Ja. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland i sommer, og i Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils Ola.
1: Vil du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils Ola.
1: Vil du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det er valg i Norge. En sånn vitamininnsprøytning til motet, rett og slett.
1: Og når jeg er i Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg gikk da
1: av... Viss barbarisme har vi begge to.
0: Ja, det har vi.
1: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
0: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte i 2 timer. En eldre herre med sine 2 gitarer.
1: Ja.
0: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk i arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå i flere 10 år, og jeg har truffet han flere ganger før også, og så spurte jeg etter en melodi som han spilte i Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak i. Så ser han ut i lufta, og så sier han, «Jeg spiller det for dårarna». Og jeg tenkte det var vel kanskje å ta litt hardt I, for det var jo en 300 mennesker der, så jeg følte meg jo ikke helt som dåre. Men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg. Ja da, han hadde med alt han hadde spilt inn. Sånn I tilfelle noen hadde lyst til å
1: kjøpe.
0: Kjøpe. Og jeg begynner febrilsk å bla I lommeboka.
1: Og har ikke 5 flate euro?
0: Jeg har en del svenske kroner, ja. Men ikke nok.
1: Nei.
0: Så spør jeg min kjære kone som også på konserten om hun hadde noen penger, og vi klarte etter hvert å skramle sammen slik at vi hadde sånn,
1: kroner,
0: ikke helt nok, men det manglet ikke så svært mye, og så sier jeg, dette alt jeg har, Mikael, jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han, sant hender jo. Og så fikk jeg den plata.

0: Har det gått fort, syns du?
1: Jävla fort, unnskyld.
0: Ja.
1: Det går väldigt fort.
0: Ja.
1: Dagarna det fika går alltså.
0: Tänker det på också förändras så mycket?
1: Det har ju, det var ju säg garnisonsby då. Det var där helt fram till 90-talet så var ju det militärt. Det blev lagt ner då, så sålde de militärleirene hele greia til en investor, og han bygde jo flere hundre leiligheter der. Og de hadde jo ting på gang, det er jo stort slakteri, og det har en del, var veldig mye bra industri da, treindustri, hus, husfirmaer. Men så har det pinet, altså nå, som fleste kommuner i dag, så sliter de med økonomien.
0: Mm.
1: Og det er blitt stagnasjon, og jeg ser jo at folk har jo problemer med å selge husene sine hvis de skal flytte i leilighet.
0: Revymiljøet der, det er bra.
1: Det er veldig bra. Der er jo en 3-4 revyer faktisk, den skiklubben, og der er Mannsangen har revy, og der, rundt om i bygden der så er det revyer. I Verdal vet du, det er jo enormt. Det
0: er jo... Har du gitt deg litt, eller er du blitt for gammel, eller?
1: Nei, det har ikke nok. Jeg har trappet ned. For det ble for mye. Så derfor så... Jeg har vært med et par ganger senere, men jeg har ikke blitt.
0: Vi skal ta en smakebit helt til sluttet nå, men vi kommer sterkere tilbake ut på nyår, ikke sant, Lauritz?
1: Jo, vi får prøve på det.
0: Prøve på det, ja. Hvis vi har helsa og dette her, så det sier jeg. Hva vil du ta til slutt da?
1: Da tar vi Moltemyr.
0: Moltemyr, hva er han da?
1: Da skal du høre. Det var far min, han var jo veldig... Her på Eid, vet du, altså det her hadde de sine private myrer, og du måtte søren ikke begynne å plukke på min myr, nei.
0: Og så hemmelighet, ja.
1: Ja, veldig hemmelig. Han, jeg vet ikke fortelle engang hvor han hadde myra sin, for da begynte de her. Men det var en mann litt opp i året hadde hevd på en myr, passet på den som smeden og jaget både sau og kyr. En dag han gikk og plukket av saftige vinebær, fikk han et hjerteinfarkt, og med eit var han død nær. Medan han lå der og kava, var tanken klar på hans rett. Skulle han stryke med her, så ville jo Moltemyra bli sett. Han greip tak i lyngen, kraup heim på sine kne. Berga såldes myra, han kunne kvile i fred.
0: Og fra alt han.
1: Ja.
0: Ja, Lauritz, da takker jeg for denne lille stunden.
1: Denne boken her kan du få kjøpt på Totlandsbokhandel.
0: Ja, det er nå til jul.
1: Ja, den har jo lagt den nå i 15-20 år.
0: Ja.
1: Første gang, første opplag kom i 2005. Det var bror min som sa at nå må du ta og samle alt det du har skrevet i en bok.
0: Av Svein?
1: Ja, Svein, ja. Så da gjorde jeg det.
0: Ja.
1: Og da gikk det ut, men den forsvant også. Trykte jo på et nytt opplag nå da, for å la utvide seg innholdet, og la med mer bilder, maleri.
0: Ja, så da kan jeg inn på, er det på Totland?
1: Ja.
0: Og sjekke Lauritz Fjørtoft sin reviderte, heter det.
1: Ja, den heter jo Balansegang 2 da.
0: Ja.
1: Men eidrene, de er jo veldig opptatt at det er Fjørtoft reviderte, i og med at jeg er revisor.
0: Ja, sånn, ja. Takk for praten, du.
2: Ja. Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så skal det dreie seg om musikk fra 50-, 60- og 70-tallet. Og vi startet i 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et prosjekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der Sandy Denny og Linda Peters, senere gift Thompson, tar seg av det vokale «When will I be loved?».

0: Koristene begynner å innta operahuset her. Her sitter vi med noen dresskledde karer her. Er det mannskor?
1: Det er mannskor, ja.
0: Ulstein mannskor. Ulsteinvik, nei.
1: Ulstein, ja.
0: Mm. Hva er medlemmene dere kommer fra?
2: De kommer fra Ulstein kommune, Harøy kommune, Herøy. Det var det beste.
1: Ja.
2: Ja. Og så er vi... Det er bare en nordmøring og en trønder, da. Men det er masse sunnmøringer.
0: Jeg ser rundt meg her, så mannskoret, det er veldig så gamle gubber det, men det er ikke det.
1: Nei, vi er ikke gamle. Vi er sånn midt i livet, vi vet du. Så, men det er klart, rekrutteringen er ikke den aller beste til mannskor, da, men den kunne gjerne vært bedre.
0: Mm. Hva er det han sier da?
2: Han har holdt på i 125 år i år. Og det er klart at jeg må jo få lov å ha en litt høy gjennomsnittsalder, synes jeg da.
0: Nei, fåta, det er vel med et av de som starter nå.
1: Åja, det vil jeg tro. Den eldste som, eller en av de som var med lengst, det var Aksel Hauge som sitter borti her da. Han er nok vært med fra siden 40-50-tallet, ja.
0: Du, hva er spesielt med mannskor?
1: Ja, hva er spesielt med mannskor? Det er... Vi slipper damestemme, for å si det sånn. Altså, det er vi...
0: Slipper seg, du kan jo begynne med det.
1: Nei, for meg er mannskolen noe helt spesielt. Og vi er mannestemme fra tenor til bass, og i mitt øre så klinger det best.
0: Nei, du er som en bariton.
1: Nei, jeg er en første bass, ja. Mm.
0: Det er det samme som bariton.
2: Ja, ja da. Nei, andre tenor, det vil si egentlig bariton eller bass, ja, men jeg er plassert da på andre tenoren, for det var litt manko den tiden.
0: Jeg pleier å si at tenorene i mannskor er litt sære, er det med dere?
1: Nei, det tror ikke jeg ikke alltid vi er spesielt sære. Det er vel andre bassen også?
2: Det er heller andre bassen også, ja. De er litt sære, det må vi være sånn, rett å si.
0: Er det ofte ut å reise sånn da?
1: Ja, vi reiser vel en gang i året på Stemne, og så har vi hatt en del utenlandsturer, litt sånn forskjellig, så vi er nok ute og reiser en gang i året, ja. Mm.
0: Det teler rundt 25-30 medlemmer og alle etter stedet?
1: Ja, oppimot 30 har vi vært på det meste, og senere tid, det er jo vår større tidligere selvfølgelig, men vi ligger på rundt 30, ja.
0: Er det godt fremmøte på øvingene da?
2: Det varierer selvfølgelig, men sånn jamt over er det brukbart, ja. Vi nærmer oss en 20 i alle fall jamt og trutt på vanlige øvinger, da.
0: Ja. Er det et friskor?
1: Ja, det kan vel diskuteres, da. Vi har jo en del satte musikere, eller sångere, da, så er selvfølgelig koret som er mer mest familiær med det gamle stoffet, men vi har selvfølgelig prøvd oss på nye ting, og vi har gjort nye vrier på Milana Jakob Sande, det gjorde vi i fjor, og så er vi ved å si at vi satser litt frist da.
0: Kirkekonserter, hva er det? Det er godt.
2: Ja, det gjør vi. Vi har mange gode kirkekonserter bak oss, og vi skal prøve å være med på å gi en god en bort i Kjølstaden i dag også. Og vi har jo vært å synge i kirke rundt i den store verden. Vi har vært i Berlin, sunget i Berlinerdomen, vært i Dresden, sunget i Marienkirche, og vi har vært i forskjellige plasser i Brighton og London og St. Petersburg var vi for 3 år siden, og liksom nytt den akustikken som slike kirkebygg kan gi da.
0: Styrken til mannskoret dere, er det at det er lik på hver stemme omtrent?
1: Ja, det er vel, jeg tror vi er et kor som, hva skal jeg si, vi satser en god del på presisjon, og vi er artikulasjon og sånne ting, og vi er rimelig homogen på de forskjellige stemmene, det er vel styrken vår. Ja.
0: Noter på sånne sangerstemmer, det ligger det vel igjen hjemme vel?
1: Ja, det er klart, jeg har jo i alle fall for min del gjort det, men det var jo en forglemmelse da. Det er jo tekst, mye tekst på enkelte ting, og det er klart at det kan jo være en støtte å ha tekst da, i hvert fall, ved siden av seg når han, men det er klart vi øver ganske intensivt i forhold til stemne og i førkant av stemne, så vi prøver jo mest mulig å frigjøre oss på notene da.
0: Er ikke det sånn det ser det best når du kan det her da?
2: Ja da, absolutt. Og det blir helt annen framføring når du frigjør det fra både notebladet og teksten. Det er helt opplagt. Men en liten ting som jeg må få understreke når det gjelder Ulsen vant på, at du har vært fantastisk heldig med dirigent. Vi har hatt en stabil dirigent som da er en glimrende dirigent, rent musikalsk, og også når det gjelder den sosiale siden, altså, så han takler alle sånne problem som kan stå opp i et mannskor og på en veldig fin måte. Han heter Robert Scheide, musikkskolerektor, eller kulturskolerektor, rettere sagt, ute i Herøy kommune.
0: Ja, her har vi en fett Aksel her. Du ser ut for å være en skikkelig veteran.
3: Ja da, jeg har vært med i koret i 54 år, og er en av æresmedlemmene i koret. Det er første gang jeg er på stemning i Nordfjord.
0: Er det det?
3: Ja, men ellers er koret vært på landsungarstemning, både her og der, og på de fleste plasser på Sunnmøre.
0: Tenker du å være oppe i Nordfjord og kjøpe deg eple av og til?
3: Jeg har i hvert fall etet Nordfjord-eple, om jeg har kjøpt eller jeg har fått... Sunnmøringene, vet du, er så forsiktige. Hvis jeg finner ikke til å ordne det først, så jeg slipper å reise og bruke penger, så gjør færre folk til å handle for seg, spare ture. Men det er jo gale.
0: Har du sangen lave stemme hele tiden, eller er det borte nå?
3: Jeg synger vanligvis andre bass, men de sier det i dag i tre bass, for jeg er litt forkjølte. Så jeg har litt å gå på i dag.
0: Ja, da har du lært deg noen sanger på 54 år, da setter han nok opp i øverste.
3: Håper det. Jeg har ikke med meg så forferdelig mye noter. Men dette fellesnummeret er sång til Nordfjord, det heter. Det må man ha sång og fjorden, det må man ha noter på.
0: Så du har ikke fått F på den?
3: Jo da, men vi har ikke lært noe to enda. Det er en svært nummer, det er spennende hvor det blir.
0: Hvor alder er du i Nord og 70?
3: Legger på 3 år.
0: Du blir bønder.
3: Men du, jeg merker meg at du bønder forsiktig. Det gjør jeg meg for ikke å fornærme folk ikke snakker med.
0: Du sa da hvor da begynte du da du var 19 år, eller hva sånn, 21?
3: Jeg var noe ferdig med målskiftet. Men kor var låg nede liten grann, og så når det startet på igjen, da begynte jeg. Siden jeg var der.
0: Så kor har vært der hele tiden, den stunden du har vært med?
3: Ja, men kor er 125 år i år, hvis ikke det var sagt før, og det var i drift omtrent hele tiden.
4: Men du vil si noe, her er mange kommittéer, her er... Lurt meg inn på kjøkkenet, her steiker det svel og deler opp kake og sprenger rundt omkring, lager kaffe og svelinger svil. Eva Starheim, nå går det før seg her.
5: Ja, nå går det før seg, vet du. Dette er moro. Det er det.
0: Er det moro, ja?
5: Ja, dette her er altså så kjekt. Det har vi ventet på lenger, Jon, her.
0: Er det svimmersvele, eller?
5: Nordfjordsvele.
0: Det er ikke sånn fergesvele.
5: Nei, dette her er ikke fergesvele. Men det er like god. Det er det. Så dette blir kjekt. Men her er varmt.
0: Er det nok folk inn i kommittéen din?
5: Neppe. Men vi klarer oss nå så langt. Her kommer masse folk og skal hjelpe oss og stå i kioskene, både i dag og i morgen. Familiemedlemmer, unger, foreldre, tante og onkler, så det har vi løst fint.
0: Ja, hva har du gjort med mat da? Er det sånn hver enkelt må ta med seg?
5: Ja, kormedlemmerne har måttet lage en god del mat, ja. Alle sammen og tatt med, så jeg tror at vi skal komme godt ut med maten, og er allergimat og diamat, og så vi har til alle. Det har vi.
0: Har du drømt når du mener å sønge i Storheim Songla at det skulle arrangere et av de største stemmene som bodde i fylket?
5: Nei, nå var jeg med og startet opp igjen i 95, ned i kjelleren på Fram. Vi var ikke mange eldre, men jeg kunne ikke ramle meg inn, dette her. Men dette her er moro, altså. Ikke sant, Anita?
0: Jeg roper Anita Søla står og vasker seg på hendene. Jeg må rense, må vel til.
6: Ja, nå skal jeg bort til noen glutenfri kake, så det er det beste jeg ikke har smule for andre saker.
0: Så du har tenkt på alt, altså?
6: Ja, vi håper det. Men jeg er ikke helt sikker.
0: De som har diabetes, er det eldre folk får det, eller det også?
6: Ja, det skal være sitt før det er folk som har vint oss på. Det kommer ikke vi på, men ja da.
0: Hva er sjef her på kjøkkenet?
6: Jeg tror vi sier det er hun Eva.
0: Er hun Eva?
6: Ja.
0: Det er en kar også som står der,
6: altså. Ja, det er Svein. Det er han som egentlig har kompetansen.
0: Svein Sundahl, du er til vanlig kokk på sykehuset. Dette er vel litt annerledes?
7: Dette er litt annerledes i dag, ja. I dag går det stort sett i kakemat og pizzasnurra, kanelsnurra og full fart kioskvare.
0: Er det sunn mat?
7: Nei, det er ikke sunn mat.
0: Klarer du? Helg går noe greit,
7: det. Det har ikke vi brytet oss om sunnhet i hele tatt. Det som er enkelt å servere og enkelt å få i så mye folk, det er det viktigste.
0: Du, er det stor bredd i Storheim Sogn når du ser hva til å arrangere sånn sett her, at da kommer det frem det som kan litt?
7: Ja, jeg vil påstå, her er veldig stor bredd. Her er folk som vi plasserer til alt mulig som vi vet at de kan. Og da er det helt trygt å bare lite på, for da vet vi at de ordner det.
0: Du, hva er det som blir servert i kvelden og middagen og festkvelden, Bjørn?
7: I kveld så er det gjort gryte, vilkgryte. Og den er veldig spesiell, for den er da gjort den han er Han har gått ut i kjørestallen, og han har skått den der, og han er slaktet og partert der, og... Så den kommer helt og holder den til fra kjørestallen.
0: Det er ikke så styrt med det, da?
7: Det er hun Heidi Bersta. Hun er medlem i koret, hun har skått, og så har vi henne medlemmene vi har skått, partert og skåret opp i grytekjøtt.
0: Ja, du er til daglig, og jobber du på sykehuset som kokk, eller?
7: Ja, jeg er kokk på sykehuset. Vi er to stykker, to kjøkkensjefen på sykehuset jobber også. Eller på, er med på i koret, så han er med på i matnemnda.
0: Så det er godt, godt besettet da?
7: Ja, veldig godt besettet.
0: Nå skal ikke jeg forstyrre dere, så da driver opp fyrlige stykker som kan koste en 10-15 kroner. Det er vel, må man være like store omtrent?
7: Ja, omtrent like store. Så er det noen som du kan få seg litt store.
0: Ja. Jeg er lærer mest her ute av Kjølstad også, skolestyrer i Kjølstadens skole. Ole Reinhardt Bojere.
8: Ja.
0: Peter Synge står her du også.
8: Ja, det skulle bare mangle. Det er mange kjølstallinger som er i Ståre. Jeg tror det er 25% av koret. Ja.
0: Hva er det for å være i lag og arrangere noe sånt der?
8: Nei, det er alltid kjekt det. Det er veldig kjekt også å få være med og yte noe for, til beste for alle egentlig. Skape samhold. Det gjør det.
0: Du har, jeg vet du har spilt hånd før. Har du sluttet med deg i musikklaget?
8: Ja, jeg fant ut at jeg har ikke tid å drive med begge det, men jeg har veldig lyst til å synge lenger, sånn god litt tidligere. Jeg har sånn sagt i min barndom, i hvert fall min ungdom, og så måtte jeg gjøre det nå. Jeg kom opp i sånn sjelsårs alder, skulle jeg rekke taket for å synge litt, så måtte jeg gjøre det. Så hvis jeg trivs nå, så blir det synging, og hvis jeg skulle finne på en eller annen gang, så kan jeg enda gå tilbake og finne frem kornetten. Jeg har ikke skjelt den enda, jeg har den liggende.
0: Ja, men det

0: Det var Måløy Sanglag fra Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer I et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor. Denne gangen, de har med seg faktisk en fra Eidar, en utflyttet Eidar, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Nei, det ikke så veldig lenge. Jeg ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karrene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystad, ikke her. Ja, ja, du, det ble et sångarstemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men ja, jeg kom ikke karg.
2: Nei, nei, men du ikke en av de eldste?
3: Nei, ikke de eldste, men jeg vil en av de som går lengst med etter hvert.
2: Nå har jeg en fra Utta Ulstein, som har vært med 53 år. Kan du slå den?
3: Ja, det 53.
2: Nå får det tatt oppgjert på kammers I kveld.
3: Ja, men vi har Nils O, du kan snakke med henne, han har vært med I 70.
2: Ja, men kan han prate enda da?
3: Han her.
4: han den mest allføret alje.
2: Det sier en annen veteran som heter.
4: Nei, jeg heter ikke noe.
2: Det sånn navnløs altså.
4: Ja, ja, jeg det. Det greit å være anonym.
2: Men har du sunget noen år?
4: Ja, det ikke så mange. Jeg var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
2: 50 år for å åpne kjaften, altså?
4: Nei. Jeg sång jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han, da måtte vi synge. Jeg sång Høsten kommet. Ja. Det var I 1946.
2: Det like kjekt med sangerstemmen nå som det var før?
4: Ja, forandret seg litt. Det ikke skikkelig det samme. Det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det pluss eller minus kan det diskuteres da, selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
2: Hvor mange det I Austrheim nå da?
4: Vi vel rundt 30, når vi friske.
2: det har både vært mer og mindre, har ikke det?
4: Ja, vi har vel vært, vi var vel vært opp I 40 når vi var på det meste.
2: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songar 2, jo, liker du det?
4: Ja, sånn passelig. I fine veier går det jo.
2: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå vi på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og klokka 12 rammer, så nå ikke en kvart og

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle kor og sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 3:30 tida. Og det var et bra sammenstemne, litt variabelt kor og selvfølgelig, men sånn er det. Men været var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

0: spiseketter der.
1: Vet du hva jeg glemte det igjen før kaken er? For han skulle komme i med kakene mine, og så glemte jeg å... Jeg tok papir i stedet for spiserullen.
2: Jeg skjønner ikke hvor du får det til.
1: Det er gammel folk du la meg, så må ta hensyn til det altså.
2: Jeg skal ta hensyn.
1: Unge mann, får vi si. Ja, i kveld skal vi... Jeg har laget noen rebuser, så...
2: Er det råd å løse deg da?
1: Det tror jeg. Men jeg er ikke sånn, jeg sier ikke bokstavene bokstav for bokstav, så du må tenke litt. Dette har noe med en... det har med strøm å gjøre hele greia, alt dette her som vi er inne på nå, i kveld tror jeg, omtrent da. Jeg får noe til å begynne med. Da begynner vi med nummer tre, Svein. Det påstår det kan bli dette her i landet hvis vi ikke...
2: Ja, vi får noe sjokk av det enda med.
1: Ja, må du høre etter hva jeg sier, straks, S-T-R-A-K-S, straks si mure. S-T, du kan skrive opp hvis du vil, straks si mure. Hvis vi ikke nå skjerper oss, så kan det bli straks si mure. Hva er det for noe? S-T-R-A-K-S. K-S-I-M-U-R-E. Snu på de bokstavene. Jeg er ikke helt idiot. Jeg tror det skal gå veldig bra. Det er noe som vi har sagt vi kan få hvis vi ikke begynner å spare litt.
2: Jeg tror det var noe som klarte det allerede.
1: Var det? Og da skal vi høre en melodi som heter Gutta på byen med Terje Tusland. Vi sier gutta i studio, vi.
2: Det er mye bedre.
1: Ja.
2: Ja.

0: Ja, der fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen. Var det det han sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det likna. Ja. Vi hadde ut en rebus. Straks i Mure. Hva sier det at det fire første bokfavene? S-T-R-A. Det til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem til. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Og det er noe sier det kan bli hvis vi ikke sparer.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, han Svein ser på fasiten, og se det kan bli den vår, du har fått rett svar.
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure bandit.
2: Ja.
0: Ja, ja. La vi høre.
2: Ja, er det svaret du vil høre?
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt?
2: Nei, vil jeg bare høre om min spissolje var god.
0: Den var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er ditt ordet vi har gjetta.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har gjetta, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nære av din, her skal jeg vete hans
1: ikke, sånn. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikket.
0: Ja. Eldre Mo Øvre Lid.
2: Ja.
1: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme og puser rett nå på dagtid?
2: Det hender klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag når hun forsvant.
1: Ja. Ser lyst på det da?
0: Han skinner også har fått sola. Han skinner i hvert fall, sier
1: jeg. Skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lenger enn meg, kanskje.
1: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noe. Noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen flønner, det er mer eller mindre sånn fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han synger han Bjørn, om det er, om han har brukt det før, det aner ikke vi.
1: Nei da, men det tar ikke vi så, da. Det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk har du greie på?
2: Ja, i bødde nå i hvert fall har det.
1: Ja. Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
1: Men er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
1: Ja, så fisk, det har greie på.
0: Du,
2: Jeg kommer nå fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle nå blott bare mangle.
1: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
1: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med, da.
0: Ja, det hadde tenkt meg det at du gjorde det, altså.
1: Nei, men det var jo
0: det samme, samme folkets dag, til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler meg, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det...
1: Det er sete spikere, da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Rundfjønne Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
1: Alle velkomne.
2: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
1: Ha det godt, ha det godt.
2: Ha det.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under blusen rundt?
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving. Det er litt sånn gammel god melodi med litt sånn sløtttekst. Og da skal vi frem til noe som mange har fått installert da i sista året, tror jag. Har du förresten?
3: Nej.
0: Då ska vi så. Det har det allt det vi har ikväll. Det har något med ström att göra. Nu tar vi ändå med. Då, visst du har fått dig mumpe varpe. Det ska vara väldigt bra. Mumpe varpe till hus. Då
3: bra,
0: ha, är det jäkla bra alltså. Forskjelliga sorter av dig. Och då, vad har du under blusen? Hansing.

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fann vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig. Det er Gert Sørbø, god kveld, den.
2: God kveld, ja.
0: Der var du, mener jeg, snytende skoletelefonen din, som ligger et hakk over alle innsorengen.
2: Å oh, ja, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det er veldig bra. Da trenger man skru den ned litt, faktisk. Telefon.
2: Å oh, ja. Oh, ja.
0: Eller du snakker litt lengre ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men, hva, men svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Det er, den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparpe, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil du ikke bodde foruten?
0: Nei, du får så jamne fine temperaturer innen huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du noe, minnene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler, så statistikk. Hun kommer jo tidligere og tidligere.
2: Ja, men hun har dette røstelsen hun skal klive.
0: Åh, for meg, det er sånn fjell, ja. Så jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var 4:15. Så det er omtrent det samme. Ja. Det er en del fjell.
2: Ja,
0: det.
1: Ja, men du bor på andre side av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsiktig. Nei, jeg har bor på samme side av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme side.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg bor på Nordstrand da.
1: Ja, nord, ja.
0: Han Svein mente tunnelen, nei, han Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det er jo andre fjell.
2: Ja. Vi bor på hver sin side av tunnelen, ja.
0: Hvor temperatur er det for de dagene da? Er det 4-5 grader kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i Stavann er faktisk ned i minus 1. Ja. Men nå har det nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det så inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varmegrader i dag.
2: Ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Ja. Faktisk ikke.
0: Så da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Spare penger.
2: Ja, det går noe litt. Det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: Ja,
1: det går an. Det blir noe fort kaldt når sola har fått vind.
0: Det gjør jeg, Gert.
2: Veldig, veldig kaldt.
0: Ja. Da skal vi ha noen spørsmål til deg. Du er som vanlig flink å svare på sånn.
2: Ja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det.
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått det, og det var det greit. Ok.
2: Han Jonelling tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, ser du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun som slengte på et sånt flir med sammen. Hun smilte så fint når hun...
1: Det var like hyggelig som jeg og deg.
0: Hun hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, og det var to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K. Fornavnet.
2: Ja, skal vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja. K.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja. Hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn, ute i felten. Og hun var sånne tekniske øvelser på friidrett. Var hun som hadde ansvar for å kommentere det, husker jeg.
2: Hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja, ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med same.
1: Det vet
2: du. Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du
2: vet. Å, ja.
0: Jeg vet vi er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Ja, vel.
0: I 1950 var hun sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja.
0: Nei, hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger? Og...
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte løst og være alene. Kan gjøre den vi.
0: Ja, det er så fint det. Hvis vi svarer feil, så Svein opp med fingrene med en gang til teknikken. Kan ikke du holde deg ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se, da fikk de med nevå inn her.
2: Det han har fiktet til deg.
1: Ja, han må ha litt korreks her, vet du.
2: Ja. Er han helt nøyd med dere?
0: Ja, han var fornøyd med at vi likte kaka i alle fall. Eller svissrulle.
2: Ja, han baka også.
0: Ja, han møtte opp en svissrulle i dag. Jeg vet ikke hva han forventer nå.
2: Han forventer sikkert takk.
0: Ja, det
2: var hun helt sikkert.
1: Det er det.
0: Skal jeg spørre deg om noe, Roger?
2: Det kan du nå gjøre.
0: Da kan vi se. 21. februar flagda vi også. Ja. Hva for da?
2: For det at Kong Harald har jo bursdag.
0: Hvor gammel blir han nå da etter hvert?
2: Ja, han blir 80... Skal vi se, han er født i 37, vet ikke han det?
0: Ja, det var, ja, da blir han
2: 88.
0: Ja, det ser sånn ut, ja. Hvis han er født i 37, jeg vil spore det bare. Men jeg rekner meg da rett, altså.
1: Teknikeren har godkjent.
2: Han der, ja.
0: Teknikeren, ja. Han har rammet inn den så rett, så.
2: Ja, men det er bra.
0: Da vet du mer eller hva vi eller... Ja, det skal ikke mye til, da.
1: Det går mye på flaks med oss.
0: God helg, Gert!
2: Takk det samme. Ha det bra.
0: Ja,
1: ha det jo.
0: Ja, det er ikke alle som har varmepumpe.
1: Nei, det er blant meg.
0: Ja, du springer bare rundt og slår blodkjø, skinnhu og bøtta, polbøtta.
1: Å nei, men vi har noe ved.
0: Ja, det har de helt sikkert. Ja. Men... For alle dere som ikke har det, det kan løse inn i rebusen og fyre med det. 5-28-60-60, da kan de få vite hva vi skal høre for musikk vi skal høre. Det er en gruppe som heter Septimus, og de har en som heter veldig utenlandstek, sjalalalalalia eller noe sånt. Sjalalalalala.
1: Lalala.
0: Ja, vi får se hva det er. Da skal de som har kvede bjør. Kvede bjør, det brukar det att till hus varma upp med. Kvede björ, 5, 28, 60, 660.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den der.
2: Den var veldig vanskelig. Vi hadde ute bare tre bokstaver, og vi skal frem til... Det er et firma som leverer strøm til oss. Bokstaven var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er et stort firma i den kommunen det hele til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven frem.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Ja, ser du deg flytte den bakerste frem?
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Ja, nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste, det var ikke det vi hadde.
2: Det tror jeg måtte være en av de vanskeligste jeg kan lage her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt långt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, det stemmer det, ja.
1: Hva det står for det?
4: Sognefjorden Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja, ja.
3: Ja, S-F-E var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du heter, det er hun...
4: Inge
3: Nærstad. Inge Nærstad, så ringer jeg. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på og fant ut det, ja. Jeg må ta et tork av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler det opp litt, du altså?
4: Jeg deler det opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noe sånne dørskilt, vet du. Du har noe bunnet sånt. Hva du synes du om det?
4: Men det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss, var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går nok fint, du. Du, nå er det kjekke tid fremover, for jeg vet du er veldig interessert i sport.
4: Ja, det er jeg.
3: Så du har søtt og sett i dag på skiskytterdamene våre. Det var mye bom, du.
4: Det var veldig mye bom.
3: Vet du hva mye bom det hadde til sammen? Det kan være første spørsmålet.
4: Nei, det kan ikke jeg ta igjen, men det var så mange at jeg hadde ikke telle.
3: Og var det såpass? Jeg har ikke følt med i dag.
4: Nei, jeg sluttet nesten å følge med i dag.
3: Det
4: var ikke moro.
3: Nei, det var 12, 14 eller 16. Hva du tror?
4: Jeg tror jeg går opp i 16, jeg.
3: Mm.
4: Nei, det var 14, da.
3: Det var 14, ja.
4: Ja.
3: Det sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom. Og det, hvis du deler det på fire stykker, da får du nesten fire på hver.
4: Ja, det var vel mye.
1: Da var det kort med justeringer som var feil, vel?
3: Ja, det var visst det.
4: Det var en dårlig... Øvelser jeg hadde for et par dager siden.
3: Ja, hun gikk noe veldig godt.
4: Ja, mikstafett, det var jo elendig.
3: Ja, hun gikk noe godt, hun jenta opp i, hun var kirkeide da.
4: Ja, hun gikk bra.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da, Hans Inge.
1: Ja. Men når vi først var noe inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter fire brødre som startet den? Med sine telemark-ski.
4: Ja, det burde han sikkert vete, for det var han vel i min ungdom. Tre ski som var laget i Sognefjordane.
1: Men jeg kjenner for sine telemark-ski, og ski med portrettet av norske utforskere.
4: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert. Ikke hva som brydde ikke meg om hvem som lagde
3: ski. Hva slags ski du hadde da?
4: Jeg hadde på tre ski, men hvem som lager en Åsnes.
1: Der sa du det, ja.
3: Ja, der sa du det.
4: Ja. Der kom det.
3: Vi kalte det bare Åski, vet du. Åsneski. Det var en Å frem på tårna, husk. Eller frem på tårna, sier jeg. Frem på... Ja.
4: Jeg skjønner hva du mener.
3: Ja. Sånn var det.
4: Ja, men det
3: datt frem
4: til slutt.
3: Det tok du fint, altså.
4: Ja.
3: Kan vi se, nå må jeg ha noen spørsmål her om... Kan vi se, hva vi har spørsmål om, for eksempel svar som slutter på K?
4: Samme det.
3: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutter på K.
4: Bismarck.
3: Bismarck, ja.
4: Nej.
3: Sist, du, var det noe som kviskret til deg?
4: Nej.
3: Du visste det selv, altså?
1: Jo, svarte nå det, har du.
3: Ja, men jeg hører jeg kvart, kjenner du. Øyen, han er på sin gamle dag, har fått sånne, når jeg ser dårlig, men her er enda bedre. Hvordan
4: skal du gjøre det, ja?
3: Hva, Bismarck?
4: Jeg svarer med en motsatte, skjønner du.
3: Du var omvendt, du, ja.
4: Ja, nei, det var nok en sånn fiskdag til meg, det var det.
3: Ja, men det skal du bare, det var flinkere. Ja.
4: Og det er lov, og det er lov.
1: Det er helt etter Bocha. Helt etter Bocha.
3: Helt etter Bocha,
4: ja. Ja.
3: Nå er klokka kvart over ti allerede, og tida går godt i godt lag, ikke det en sier?
4: Ja, jeg sa det, og det er sant, og det.
3: Ja, det er helt sant.
4: Ja.
3: Ja, det er Valentins helge. Kan Helge gjøre med det, skal jeg tro?
4: Nei, kan jeg, men det er ingenting.
1: Ingen verdens ting.
3: Han synger bare fjor, du gifter deg. Valentin?
1: Ja, det var nok det.
3: Ja. I fjor var det rundt 60 som gifte seg. I år høyre det var 248, eller noe sånt.
1: Jeg vet, vi la lista da, vet
3: du. Ja. Du var oppe i Alesund, du.
1: Nei.
3: Hvor var han da?
1: Inne i Stryn, Gubeire.
3: Inne i Stryn, ja, det var det, ja. Gubeire også.
1: Ja, Gubeire, ja.
3: Har du det, Inger?
4: Ja, har
3: du. Unge Lien, et år siden i dag, da.
1: Det er det, ja.
3: Ja.
4: Ja, jeg
3: har vært leve.
1: Ja, takk for det.
3: Hvor mange år var det siden du gifter deg, da?
4: Jeg?
3: Ja.
4: Du spør noe, da.
3: 1970, ja. Nå kan jeg si at det var 55 år siden.
4: Men det blir det i år.
3: Ja. Det har gått fort tid, da, synes du?
4: Det er alt for fort.
3: Ja, tenk hvor pene det var du og Helge, det er noe det enda, altså, men unge hadde livet før dere.
4: Ja, det gikk fort.
3: Ja. Ja.
4: Uff, da. Alt for fort.
3: Det går fort, ja.
4: Ja, det er det.
1: Ja, vi rår ikke med deg.
3: Bare bruke godt en hår, så går en fornøyd.
4: Det er ikke sant.
3: Ja. Gøtt, ha en god helg.
4: I like måte.
3: Ha det godt.
1: Ha det, ja.
2: Inger Naustdal der. Hun fikk...
1: Hun klarte ringer deg.
2: Svarte godt den, hun trodde hun ikke visste det. Nå skal vi... Dette be deg oss om å gjøre.
1: Ja, det er ikke bare deg.
2: Telefonen er 528-60-660, og vi skal høre nå musikk. Den plata vi skal høre nå, vil du ha noe bare gønslinger? Nå skal vi høre så spole tid av at enda.
1: Ja, det kunne kanskje gjort seg.
2: Kim og Ola,
1: ja.
2: Og så en som heter Vilde, en dame sikkert.
1: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja, ja. Og hvis, nå skal jeg si et ord her, så må du snu på disse bokstavene, da får du frem til det vi skal. Det be oss gjøre litt raspe. R-A-S-P-E. Snu bokstavene, så får du det vi skal gjøre regjeringen, helst.

0: De fleste bokstavene er fra siste delen av ordet. Og så V-en der i TV. V-en, den er veldig viktig, for den begynner vi med.
1: Den er sentral.
0: Den er først. Ja. Den er først, så den er stor også. Så da er det bare å ringe inn på 5-28-60-660. Hva så begynner de neste veke feirer en i TV? Dette skulle ikke være så vanskelig. Svein er klar. Er du klar, Svein? Nå ser jeg noen er begynner nærmest telefonen.
1: Gjør det, ja.
0: Ja, det er synske, vet du.
1: Du følte vibrasjonen?
0: Ja, jeg følte i kveld der altså. Skal vi... Så dørskiltet er voldsomt fint. Du kunne tenkt deg et sånt, du og...
1: Det er klart jeg kunne.
0: På heimen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Hallo, Owen.
3: God kveld, du.
0: God kveld, du. Hvem som var så forsiktig og sa god kveld til oss?
3: Det var Lars.
0: Han, Lars Bjørkedal.
3: Ja.
0: Ja. Hva vi ville frem til?
3: Vinterferie.
0: Det var ikke verre, du.
3: Nei, det var ikke det.
2: Er det noe du har?
3: Nei, jeg er totalferie.
0: Har du frihelg? Skulle lage et et på totalferie, da? Heiter det det, når det er frihelg i, da?
3: Nei, ja, det var pensjonist tilværelse.
0: Det er det, ja. Jeg kan Lars styre meg, da.
3: Nei, akkurat hos deg, han. Under rekonvalesens.
0: Er du på rekonvalesens?
3: Ja, hva kaller du det?
0: Du er hjemme.
3: Ja, jeg er hjemme.
0: Ja, du har hatt noe, operert noe, eller ikke noe, eller?
3: Nei, det var medisinsk behandling.
0: Å, oh, ja, ja. Jeg har jo veldig slapp i stemmen.
3: Ja... Det er ikke mat å ta i.
0: Vi må rakne til igjen, er ikke det det heter?
3: Ja, det er akkurat dette der, og så skal han nå gjøre seg ferdig med diverse medisinske gura.
0: Ja, ja,
3: sånn. De
2: er. Det er vel en prosess ditt da?
0: Ja.
3: Ja, da, det er det.
0: Er du mye inn om dagene nå da?
3: Ja, nei, jeg nå, altså, jeg kom hjem her på sykehuset i sted.
0: Og sier du det, ja?
2: Det er såpass ferskt.
0: Ja.
3: Det, ja.
0: Og der har du vært en stund?
3: Ja, så var det siden tisdag.
0: Ja. Men sånn er det. Men du rekner hjemme nå da, vi spurte å kjøre på, vet du, så du rakk vel litt der i dag da?
3: Ja, nei, det gjorde jeg ikke. Det var akkurat der jeg kom inn døra.
0: Ja, jeg vet når jeg skal utskrive at litt i middag, så sitter han og venter på å slippe ut av og til.
3: Ja, gjør jo det, vet du. Ja. Det er det tredje, så skal jeg skrive et typ pris, og så skal jeg lage resept, og så skal jeg ha med sin i apotek og alt det der.
0: Epikrisa, den kan vente en stund på, ja.
3: Ja, den kan faktisk det, ja. Så når den kommer noe ditt ned, så treffer den så inn i helvete med folk.
2: Det blir ikke en snartur, da.
3: Det har vært ikke noe snartur, nei.
0: Nei. Men var det god mat på sykehuset?
3: Alldeles nydelig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er ikke noe å klage på, da.
3: Nei, da er mat av veien, den er god.
0: Ja. Det er bra.
2: Men du har jo mer av matlysta, da.
3: Ja, nei, det er jo ikke plaget med overhovedet.
0: Nei. Men skal vi se om du har tatt skade da på hjernecellene?
3: Ja, det er godt å si. Det er ikke vår test, da.
0: Jeg tror ikke du har så mange seg i orden at...
2: Ja, vi skal nå se på det nå.
0: Ja.
2: Du har vel god grei på fugler, vet du?
3: Hei?
2: Ja.
3: Ja, ikke god greie. Kan noen litt, men det er ikke påstå at det er god greie på fuglene.
0: Fuglene vet hva du sier.
3: Ja.
2: Men kan noen høne svømme?
3: Om en høne kan svømme,
2: ja.
3: Ja. Ja.
2: Det er det kan noe.
0: Ja.
2: Har du sett en høne svømme?
3: Jeg har sett en som var tidlig på vattnet som karas i land, ja.
0: Og hva baker så det skulle bade, sikkert?
2: Nett til å se Jona igjen.
3: Jeg har ikke sett noen Jona bade, så det kan ikke. Det er sammenlignet jeg kjent ikke.
2: Men vi kan jo se det før oss.
3: Jaha. Ja.
0: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdelen av 1800-tallet?
3: Norge og Sverige.
0: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
3: Ja, en liten vanka. Det ser vi ju kvar gång på allt.
0: Ja, det var

0: Amanda fra Trøtteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått trøtte. Hva er det for vi spilte ned plata?
1: Ja, det spørs noe det.
0: Det er ikke liksom noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er særlig sportinteresserte. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg råd, jeg er litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går hvertfall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Furå, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Furå, ikke Bjørk. Ikke Åråsen. Det er noe...
1: Det er noe galt.
0: Der spiller vi noe fotball. Det er Lillestrøm. Så det kan det slett ikke være. Men ta sjansen og ring inn og si et tre. Det kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en nele på dem.
0: Ja. Tenk å vinne som flytter skilt og få på veien sin. Og...
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er hvertfall
0: på... Så veks overalt han ikke skal og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal også, ja.
1: Det veks uansett.
0: Ja, ja. Det er nok det. Der går VM på ski. Nordiske greiner. 2025. Akkurat oppe i plassen i Trondheim. Oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leiket, så... har vi mye musikk vi kan spille, så trekker vi blant de som har ringt inn, og vi spiller litt musikk her igjen, og nå skal vi gå på, men skulle du få kalde føtter under melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sittende til halv. Så det går fint. Og vi skal høre da.
1: Vi er, om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Du skal litt skjøyteløp, da. Den her var gammel god Storholt Stenskjemme og Sjøbren. Hei på dette her, da går vi tilbake i tid på Bislett.

0: Ja, ja, vi starter med et brak i dag.
1: Ja.
0: Rent musikalsk i alle fall.
1: Det var et veldig...
0: Understatement.
1: Understatement, ja, det kan man si. Fra 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så skal vi over til en plate som litt nyere her. Den vel 10 år gammel, den. Jeg tror noen kom i 1999.
0: Kommer
1: i 1999.
0: Kommer med en liten stol denne platen her.
1: Ja, og hvis Tom Petty hadde timet det her ordentlig godt, så hadde han selvfølgelig slept denne platen den 8. mars.
0: Det kan godt være.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så...
0: Du ser det sånn platt ut fra et rent sånn feministisk synspunkt, tror du?
1: Ja, det var jo veldig rart han skulle slippe den plata her like etter kvinnedagen.
0: Mulig, mulig.
1: En liten smakebit fra den nye CD-en til Tom Petty, som underveis. Slippes i staten om noen få dager, og slippes i Nordfjord Nærradio nå. Vi skal høre på Free Girl.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bakgata
0: I kveld. Ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, eller?
1: Ikke det.
0: Bortsett for at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å runde på ski for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: Ja, flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snublet over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja, nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, sånn som I Wayne's World og sånne. Det jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Akkurat. Ja, det det som jeg har... Det
0: har du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke anet.
0: Veldig morsom.
1: Ja. Jeg tenkte I hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Det heller ikke meg, kanskje?
1: Nei. Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Ja.
0: Det gjeldende matematikk
1: ja, 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, du vil si det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store og tettpakka samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei Men altså Bob Dylan It ain't me, babe

0: Ja da,
1: det var... Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da sist. Vi jevnt klar i kveld også vi.
0: Ja da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte du skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Nei. Det synes vi all right.
1: Det synes, er veldig all right.
0: Tekniker synes det er helt all right. Han gjesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her.
1: Ja, en liten hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja, han har sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han sluttet å gjespe også, vil jeg ta deg.
0: Ja.
1: Ja, inn i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade, som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, ja, jeg var redd for det, for jeg bare las det på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle dere som har fått med dere dette der, men det jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store, som sier det at disse her elbilene, de må bytte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på hvis det får dette da noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Sveinen han vet det nå, så det bare ring inn til henne, så får de vite at dette da var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514 billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette da. Ja, da hadde vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen likevel.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja, det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12, og dette var 13. Så da...
1: Ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante.
0: Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel. Ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg satt og hørte på en sånn minnestund på Bygderadio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går, han døde brått fra oss vek og før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjord Radio, vi har funnet ut det, vi vil prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, ja, var det 67 år da, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager da, det hadde han.
0: Ja.
1: Så nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... Egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn
1: Nei, da, det var folk som kjente noe, for han har vært en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om han, mer eller mindre.
1: Ja, ja.
0: Ok, ok.
1: Ja, han har alle tider stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: For det var rørende.
0: Det var det da, det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til henne, du da. Du hadde hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, det har jeg pratet mye med henne. Den faren, altså, han var jo herifra oppe av Hjelmelandsdalen.
0: Hvor sa du det, ja? Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være, det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi hinner ikke fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Men vi får si det, vi får si det, ja. Skal vi se, vi... Skal vi begynne fremme da, og så bare blade bak igjen da, i boka her. Spørsmålbok. Hun låter for å bli gule sider. Hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag. Men det er jo en del som gjelder enda faktisk. Det er det.
1: Akkurat.
0: Ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Hva er det vitamin det?
0: Ja, vitamin den heter B1. Hva slags sykdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitamin? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt stilt.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Light bak i skolten.
1: Jeg sikkert lest det, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min noe.
0: Da skal du si Berry
1: også. Vet du, det sier ordet, det sier aldri helt.
0: Ja, dette har vi oppsnakket så mange ganger. Du.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har beri akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, dette?
0: Ja, det er jo en...
1: Kroppen som blir angrepen.
0: Det er en stad i kroppen du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Neida. Ja, vi glemmer det, men du husker hva syke heter? På høyre? Ja,
1: du sa Berry.
0: Det er Berry. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg.
0: Nei, dette forstår jeg at den du har tatt ut den rare kolben... Det er bare skalet av bjølja, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe, da?
1: Salmonella, det er noe en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie.
0: Derfor. En tarmebakterie, ja. Så ikke du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både forderva mat og ja, forskjellig. Du kan få det i deg på så ymse måte, ja.
1: Ja.
0: Og det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det har det mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste, da. Og... Um, Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tid. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Det var noe veldig helsvoltende.
0: Ja, så det var en del som lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tid.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tid? Før jeg var selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida, neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Østafor Pakistan, ja. Det stemmer, det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Ja, jeg vet det, men høvdet mitt er ikke helt med alle tider.
0: Oi, au. Det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det er bare blinka liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Ha med deg et lite telt, så overnatter du og heldre gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte, da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Det har jeg fått med meg, ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen da, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her? Koble opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660. Gjør så vel og ring. Hæ? Åja. Det datt ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg til seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Koble de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her, men vi må først høre hva det er for noe. Ellers så er det jo bare å fortelle at vi... Jeg begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt en, og nå har vi en som skal trekkes ut i mai. Og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da. Da blir det i hvert fall en av de som får... En billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her?

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten ført.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut, det er sikkert nok staute kare, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da. Ja. Det er det.
0: Mm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det. Hvis ikke så går det over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det
1: nei.
0: Det er ikke noe mer med det.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn 2 billetter
0: i fjor. Å ja, du var med på Vinjarlag i fjor, du.
1: Ja, ja, ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at det skulle krasje med glopper opp.
0: Ja, han Åge Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til deg opp med Håndalsvatnet, så det var greit. Ja. Ja.
1: Nei, men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Og, ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel Håndølene som fikk litt lite mannskap.
1: Da. Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver de vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser enn skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det vil alltid krasje.
0: Ja da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det?
1: Jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veir, og det gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Jo, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det, jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnes Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke
0: ja,
1: noe problem.
0: Ja, ja, men da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det går bra. Ja. Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så...
1: Ja, du skal vel det.
0: Ja, ja, ja, nå var jeg litt stygge med hunde venninner i over Dala.
1: Ja, ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg har hørt det.
1: Ja, altså, vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke har vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har gått frem på mange ganger, men det har gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, den tiden sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi feriet nå så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Jeg har noe sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men ser ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBJ.
0: Nå må du sitte og skrøne. Du har hørt
1: Nei,
0: om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av halv mongolides hjerneceller. Men...
0: Står det så dårlig til?
1: Jeg driter med hvem som president er borte der.
0: Nei, men det var det sa Jerne Sellene som var åt å tape seg så voldsomt. Det er jo det jeg er bekymret for. Det er ikke
1: Lille Jonsen. De går opp og ned akkurat hva som interesserer deg, vet du.
0: Du har to stykker, og når de nærmer seg hverandre, så gneister det, og da kortslutter det.
1: Jeg har det bare to, mener du?
0: Det har jo stutt for dette. Det var få, jeg var det dårlige.
1: Oi. Ja, hvis ikke jeg bare to, da kan du bare legge inn årene, tror jeg.
0: Hun Leila, hun har høgst oppegående hjerne selv. Jeg er ikke redd for det.
1: Politikk og president og sånne type ting, det bryr meg egentlig ganske der jeg er høyest når jeg plukker tyttebær.
0: Ja, jeg vet ikke hvor du får åt. Jeg vet ikke hvor du får åt når du plukker tyttebær, men det...
1: Nei, jeg står noe med ræva rett opp i lykta da.
0: Gjør du det, ja? Ok.
1: Ja, gjør ikke du det?
0: Nei.
1: Nei, jeg kan aldri sitte på huset, men jeg sier så redd ormen nå, vet du.
0: Jeg setter meg midt opp i maurtua, jeg.
1: Det. Ja, det gjør ikke jeg, for jeg er en så redd ormen.
0: Du er det, ja. Ok.
1: Ja.
0: Nei, men sitt så du er du, det er helt greit.
1: Ja.
0: Skal vi se, da bare tar vi siste og den alvorlige her.
1: Ja.
0: Og baram. Hva er offisielt språk på Jamaica? Og det har vi pratet om i alle fall.
1: Jamaica. Nå er vi nå borte i... Jeg skal ikke si det høyt.
0: Ja, vi er synge og austa i bøvel.
1: Ja.
0: Ja. Men hva er det offisielle språket?
1: Ja, nei, det er det jeg holder på å...
0: Google?
1: Nei, jeg holder på å tenke, for at da er vi jo i det mørkes...
0: Det kan jo bli svartere enn da, men...
1: Ja. Men sier du sier det sånn, så snakker jeg sikkert engelsk.
0: Ja, og da er det offisielle språket...
1: Engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hadde du sagt norsk, så hadde jeg begynt å tvile på deg. Men,
1: nei, altså det hadde jeg aldri forestilt meg at jeg skulle snakke norsk bo på Jamaica.
0: Nei, det hadde ikke gått ihop.
1: Tror du kanskje at du hadde noe sånn her Anja Oga Boga?
0: Ja, men det har jeg sikkert som stammer språk, men det offisielle språket er engelsk. Enkelt og greit. Ja. Og da er ikke det helt det å misforstå deg heller, det er greit.
1: Nei, det er noe enda godt, hvis vi skal finne på å reise til Jamaica.
0: Ja,
1: det men det vet man aldri, jeg kunne gå temperat til Jamaica, jeg.
0: Ja, og så har vi da et siste avsluttende spørsmål, og klarer ikke du det, så sier jeg bare fy.
1: Så kan
0: du
1: bare legge inn årene.
0: Ja, da er det fy. Her står det faktisk, hva heter Europas djupeste innsjø?
1: Det er noe Horningdalsvatnet, det.
0: Ja, og hvor mange meter?
1: 5-14.
0: Ja, kjør da. Nå kom det, du.
1: Ja. Du, jeg var der i fjor, og så tenkte jeg, hvorfor heter det country 5-14? Jeg tenkte, det er det teiteste navn på et country. Men det var noe da...
0: Det hadde sin forklaring, du.
1: Ja. Det gikk en stund for det...
0: Det demrer han, ja. Nei, men den er god. Vi ser om det blir gevinst av dette her. Prate
1: vårt. Ja, jeg håper virkelig det.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det
0: bra. Og nå skal jeg ta siste

0: Da var vi på luften igjen, grønnlyset kom på.
1: Vi kan vel si at det var ensam i lag.
2: Det er det, og hvem er det som sang den?
3: Hallo? Det var Daniel Kvammen.
1: Det var Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
1: Og vi har med en Elmer Listau, hører jeg.
3: Ja, du har hørt navnet før, som jeg sagt. Stemmer før.
1: Ja. Han Daniel Kvammen og Eva Bilstrøm, har du noe forhold til deg?
3: Nei, ikke noe stand jeg har hørt. Hvorfor Eva har jeg hørt på den her radioen, kan du si, og sånt også. Eller på nettet.
1: Var det vanskelig å komme på?
3: Men Daniel Kvammen har ikke jeg helt...
1: Men du kom på det?
3: Hæ?
1: Du kom på det?
3: Ja, ja, ja. Litt hjelp, jeg gjør det. Jeg er ikke alene.
1: Nei.
2: Nei, men det er bra. Det må være litt hjelp også innimellom.
1: Er det påskebesøk?
3: Det er jo naboen, kan du si, men ja, påskebesøk.
1: Ja. Besøk er besøk.
3: Nei, men det er jo påske, så det blir jo påskebesøk.
1: Ja. Hva lurer jeg på da? Vi går litt på spørsmålet her. Hva er den største øya i Norge?
3: Hva er den største øya i Norge?
1: Ja. Det er ikke Silda. Du er ute. Det er nærheten av det.

0: Ja.
1: Det var vi på lufta.
0: Det var vi plutselig på lufta igjen, og innslaget vi hørte der, det var fra tidligere i veka. Det var gjort på tirsdag da, det var Nordfjord treffe ute i
1: Pøljen.
0: Pøljen i hallen der.
1: Ja.
0: Ja, og Sagnomshus i idrettshallen der. Og.
1: Ja.
0: Så løk både her og der han var bygd.
1: Og den rebusen du hadde nå, den tok tid før det var noen som ringte på oss og spørste, hvem vi har med oss?
2: Det er Jørgen Grete Gunn fra Radio Lister. God kveld.
0: Hva navnet var? Jørgen.
2: Grete Gunn, takk for sist.
0: Takk for sist. Ja, vi kom inn i Lister altså.
2: Ja, Gaupne.
0: Gaupne.
1: Ja.
0: Er du hjemme?
2: Ja, men jeg tar ikke å ringe for at jeg rekner meg for sent ut i forhold til nett og slike ting.
0: Men jeg kan ikke tro at det er for sent ute hele tiden. Da kommer en aldri til seg, da.
1: Kommer en aldri frem, vet du.
2: Nei, det er noe med det.
0: Ja. Du, Jorunn, du er i Radio Lister. Du er ikke på jobb nå?
2: Nei, jeg hadde sending forrige fredag.
0: Ja, så det har ikke noe i kveld?
2: Nei, vi skulle ha, men så var det sykdom og bemanningsproblem nå i helgedagen, så vi måtte bare utsette eller avlyse den i kveld.
1: Så da er det reprise?
2: Vi sender reprise fra de fire siste nattsendingene da, denne kvelden. Det går jo reprise hele veka og til neste fredag.
1: Ja.
2: Men vi har jo kontritimen, den er jeg laget ny som kommer i morgen tidlig, ja. Og så er det folk og musikk, den går så vanlig. Og så har vi påskeprogram som går så vanlig nå en par dager til.
0: Ja, det har sånn, de har det på band for å si det sånn, som vi sier på gammelt.
2: Ja, vi hadde en prestevikar og prosten her, og så tekniker, de reiste til Israel og lagde et program for en, ja, det var 3 år siden.
0: Jeg kan ikke ha prest, altså tekniker og noe i jul, noe i påske.
2: Nei, han var ikke tekniker. De hadde vel ikke rest i Israel i dag heller å lage noen program.
1: Så det kanskje blitt litt vel spennende, ja.
0: Sliter det med å finne påskesnøvug, siden du visste jo Heims roll?
2: Ja.
0: Ja.
2: Da her er ikke det påskesnø,
0: nei.
2: Det begynte å bli grønt.
1: Ja. Du må vel langt opp i dalen for å finne noen snøflekker nå, tenker jeg.
2: Ja, det må han gjøre nå. Ja. Ja.
0: Du kom frem til Hemsedal på følgende måte, det må vi lære folk litt om rebuser da. Loft!
2: Ja, men det var loft, da er noe hemsda, også pluss vokal, så var det hemsa, og da gitt jeg meg til resten, for djup, det var den stusset litt på.
0: Ja, djup, det er en dal.
2: Ja.
0: I følge norsk ordbok.
1: Og i hvert fall står hemsk ordbok.
0: Ja, så sier jeg. Jeg med dårlig brenge finner ut mye rart.
2: Ja.
1: Det skulle bare visst.
2: Ja. Jeg begynner å kjenne deg nå.
0: Ja, ja. Nei, men skal vi, vil du ha noe fra, skal vi sjekke deg på Bibelsoga med disse?
2: Ja, nei, pære venner.
1: Ja, men altså, nå har du jo nettopp...
0: Nå setter jeg rett over til når du har.
1: Så har du nettopp hatt både prest og prost og...
2: Ja.
1: Mangler bare klokker og organist.
2: Så, ja, men det kan jeg finne også.
1: Nei, men da får vi se.
0: Ja, jeg kan ta et, det er ikke helt sånt...
1: Jeg skal være stille, jeg.
0: ...om påske og sånt. Men hva for et land er øy som heter Påskeøya? Hva for et land hører det til?
2: Å, kjære venner.
0: Nei.
2: Nei, ikke Portugal. Nei.
0: Nei, det er et land i Sør-Afrika.
1: Amerika, ja.
0: Sør-Amerika, mener jeg.
1: Sør-Afrika.
2: Ja. Nei, jeg er ikke så bevandret i en geografi.
0: Men hvis det er noe som klemmer seg inn i munnen, hva vi kaller det? Det er en...
2: Hva som klemmer seg inn i munnen?
0: Ja, et annet ord for å klemme.
2: Det kan jo være så mange, da.
0: Nei, nei, vi kan ikke komme på det.
1: Nei, for guds skyld.
0: Da har vi det gående.
1: Men du kan si sånn, altså, navnet på landet er også ganske likt en type grønnsak.
0: Ja, også.
1: Som er spesielt populær i Asia.
0: Stikkord til skal du få med meg.
2: Ja. En grønnsak som klemmer seg inn i munnen.
1: Ja.
0: Nei, det er bare ikke sitt, Dago.
2: Nei, jeg tror bare jeg får hoppe over, for jeg kan ikke få noen appelsiner likevel, vet du. Jeg kan ikke kjøre helt til Eid og kjøre og hente appelsiner.
0: De hadde en president som heter Pinochet.
2: Å ja,
0: Og da er vi... Nå har vi hjelpemiddel på hengende snøret her.
2: Tuba, nei.
1: Rett første bokstav.
2: Nei, nei, dette må jeg bare gi opp.
1: Ki.
2: Det er Kile.
0: Ja!
2: Ja.
0: Hva har du tatt
2: i for? Kile, ja. Kile, altså kile seg inn.
0: Det er å kline seg inn i miljø. Kjem inn i miljø en kile. Og vi går raskt videre til en mer fornuftig spørsmål på hans side.
1: Ja, det er ved noe tid jeg viser da. Men vi holder oss på geografi. Hva hovedstaden i Tyrkia heter?
2: Istanbul, nei.
1: Det er litt lenger på det.
2: Jeg er ikke så...
0: Tenk deg om nå.
2: Forferdelighet.
0: Jeg har vært mye urolighet der.
2: Ja. Jeg vet det. Ikke hjelper, man får jernteppe.
0: Kan du noe hovedstader i... Med, hvis du får et ullteppe på deg, klarer du det da? Så er det for jernteppe. Bedre på...
2: Nei, bare glem da.
1: Du får bare kare deg fram.
0: Du kan få første bokstaven.
2: Ja.
1: A. Det er både første og siste.
2: Ankara.
1: Ja.
2: Ankara.
0: Kom an, Kara.
1: Kom an, Kara.
2: Ja, kom an.
1: Det er nesten.
2: Ja.
0: Ja, men Jorunn, du greide du flott.
2: Ja, det gjør da.
0: Men du har jo forresten lovt å komme her og være med på en kveldssending.
2: Ja, jeg har lovt da.
0: Jeg vet ikke hva tid vi skal ta det.
2: Nei, jeg vet ikke jeg heller.
0: Så jeg må...
2: Det blir i hvert fall ikke denne måneden.
0: Jeg må i hvert fall kalle inn tolk til den sendingen da.
2: Er jeg så vanskelig?
0: Nei, det går sikkert bra. Ikke du så vanskelig, men det er så høyre på.
2: Åja, slik ja. Ja. Nei, men jeg skal love å prate rolig.
0: Ja.
2: Jeg skal gjøre slik så han der haringen som reiste til England.
0: Ja.
2: Han skulle til England, han også balte han med, han var livredd for at han kunne ikke engelsk. Og så sier naboen at ja, men bare du prater helt rolig, du, så skjønner de det.
0: Ja.
2: Og han er haringer, han kom inn i resepsjon på et hotell, og sånn, ha, det er et rom her, sånn. Ja, det har vi. Skal det være enkelt eller dobbelt, sa jo. Jeg vil gjerne ha et enkelt, sånn. Og så var han på prisen, og han snakket like sent. Si meg du, er du fra Norge også? Ja, jeg kommer fra Oslo, sa han. Ja, men hvorfor står jeg her da og snakker engelsk?
0: Ja, det kan du si.
2: Ja.
0: Så tror du du har snakket sent som var det engelsk, ja.
2: Ja. Nei, men da skal ikke jeg hefte deg ikke vekk mer.
0: Nei, men det er bare kjekke samtale, det er du.
2: Da får jeg ha en god påske.
0: Vi kommer an denne til samsending.
2: Ja, så får jeg helse til alle kjenne oppi der.
0: Ja, ha det godt, du.
1: Ha det godt, helse igjen.
0: God påske.
2: Jep,
1: god påske,
2: ja.
1: God påske.
0: Det var Inga Sogn.
1: Ja.
0: Ikke snøv der heller. Hun visste selvfølgelig vi skulle til Hemsedal. Og der i Hemsedal, der er en som reiser rundt mye sånn i påske og heldig et sabla leve, sånn afterski, det er det heter.
1: Det er afterski, ja, og spesielt i Hemsedal og alle disse her, så er han...
0: Det tror jeg han har vært noen ganger.
1: Ja. Og nå i det siste så har han jo også vært med på denne her stjernekamp.
0: Han det, ja.
1: Som går på NRK akkurat nå.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker på om han er med enda, men han var i hvert fall med sist jeg så.
0: Da spør jeg, hvem sønger her melodien Pinne for landet? 5, 28, 60, 660.

0: And did you forget my song?
1: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
2: Nei.
1: Dyster som
2: få.
1: Alltid.
2: Ja.
1: Alt som få.
2: Dystra, meg og deg.
1: Ja.
2: Vi er jo kjent som to meget lystige personer.
1: Det hender. Det,
2: ja.
1: I alle fall når vi sitter i...
2: Når vi er i godt mørkere. Slag.
1: Ja.
2: Da er vi lystige.
1: Godt selskap. Ja, det, ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
2: Ja, visst.
1: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
2: Ja.
1: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny plate.
2: Mm.
1: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
2: Medel Svensson får gjennomgå.
1: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette er jo en sånn, holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
2: vi har jo interesse gjort, i Norge. Det er veldig mange år siden vi har spilt hele plata.
1: Ja.
2: Men det er gjort.
1: Det er gjort.
2: I denne radiokanalen.
1: Ja, han er sluttet for lenge siden. Han har ja. Skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
2: Ja.
1: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historia om Johnny Dunder.

0: Koristene begynner å innta operahuset her. Her sitter mellom med noen dresskledde karer her. Er det mannskor?
1: Det mannskor, ja.
0: Ulstein mannskor. Eller Ulsteinvik, nei.
1: Ulstein, ja.
0: Mm. Hva medlemmene dere kommer fra?
2: De kommer fra Ulstein kommune, Harøy kommune, Herøy. Det var det meste.
1: Ja.
2: Ja. Og så vi... Det bare en nordmøring og en trønder, da. Men det masse synmøring.
0: Jeg ser rundt meg her, så mannskoret, det veldig så gamle gubber, men det ikke det.
1: Nei, vi ikke gamle. Vi sånn midt i livet, vi vet du. Så, men det klart, rekrutteringen ikke den aller beste til mannskoret, men den kunne gjerne vært bedre.
0: Mm. Hva er det han sa da?
2: Han har holdt på i 125 år i år. Og det er klart at jeg må få lov å ha en litt høy gjennomsnittsalder, Trond, synes jeg da.
0: Nei, fåta, det vel med etter deg som startet nå.
1: Åja, det vil jeg tro. Den eldste som, eller en av deg som var med, en av deg som var med lengst, det var når Aksel Hauge sitter borti her da. Han har nok vært med fra siden 40-50-tallet, ja.
0: Du, hva er spesielt med mannskor?
1: Ja, hva er spesielt med mannskor? Det er... Vi slipper damestemme, for å si det sånn. Altså, det er vi...
0: Slipper seg, du kan begynne med det.
1: Nei, for meg er mannskor nok helt spesielt. Og vi er mannestemme fra tenor til bass, og i mitt øre så klinger det best.
0: Nei, du her synes en bariton.
1: Nei, jeg er første bass, ja. Mm.
0: Det er det samme som bariton.
2: Ja, ja da. Nei, andre tenor, det vil si egentlig bariton eller bass, ja, men jeg er plassert da på andre tenoren, for det var litt manko den tiden.
0: Jeg pleier å si at tenorene i mannskor er litt sære, er det med dere?
1: Nei, det tror ikke jeg sa alltid vi er spesielt sære.
2: Det gjelder heller andre bassen også, ja. De er litt sære, det må vi være sånn, rett å si.
0: Er det ofte ut å reise sånn da?
1: Ja, vi reiser vel en gang i året på Stemne, og så har vi hatt en del utenlandsturer, litt sånn forskjellig, så vi er nok ute og reiser en gang i året, ja. Mm.
0: Det teler rundt 25-30 medlemmer og alle til stedet?
1: Ja, oppimot 30 har vi vært på det meste, og senere tid er jo større tidligere selvfølgelig, men vi ligger på rundt 30, ja.
0: Er det godt fremmøte på øvingene da?
2: Det varierer selvfølgelig, men sånn jamt over er det brukbart, ja. Vi nærmer oss en 20 i alle fall jamt og trutt på vanlige øvinger, da.
0: Ja. Er det et friskord?
1: Ja, det kan vel diskuteres, da. Vi har jo en del satte musikere, eller sångere, da, så er selvfølgelig koret som er mest familiær med det gamle stoffet, men vi har selvfølgelig prøvd oss på nye ting, og vi har gjort nye vrier på... Milana Jakob Sande, det gjorde vi i fjor, og så er vi ved å si at vi satser litt frist da.
0: Kirkekonserter, hva er det? Det er godt.
2: Ja, det gjør vi. Vi har mange gode kirkekonserter bak oss, og vi skal prøve å være med på å gi en god NO borte i Kjølstaden i dag også. Og vi har jo vært å synge i kirke rundt i den store verden. Vi har vært i Berlin, sånn i Berlinerdomen, var i Dresden, sånn i Marienkirche, og vi har vært i forskjellige plasser i Brighton og London og St. Petersburg var vi for 3 år siden, og liksom nytt, den akustikken som slike kirkeby kan gi da.
0: Styrken til mannskoret dere, er det at dere er like på hver stemme omtrent?
1: Ja, det er vel, jeg tror vi er et kor som, hva skal jeg si, vi satser en god del på presisjon, og vi er artikulasjon og sånne ting, og vi er rimelig homogen på de forskjellige stemmene, det er vel styrken vår.
0: Nota på sånne sangerstemmer, det ligger det vel igjen hjemme vel?
1: Ja, det er klart, jeg har jo i alle fall for min del gjort det, men det var jo en forglemmelse da. Der er jo tekst, mye tekst på enkelte ting, og det er klart at det kan jo være et støtte å ha tekst da, i hvert fall, ved siden av seg når han, men det er klart vi øver ganske intensivt i forhold til stemne og i førkant av stemne, så vi prøver jo mest mulig å frigjøre oss på notene da.
0: Er ikke det sånn det setter best når du kan det her da?
2: Ja da, absolutt. Og det blir helt annen framføring når du frigjør det fra både notebladet og teksten. Det er helt opplagt. Men en liten ting som jeg må få understreke når det gjelder Ulsen vant på, at du har vært fantastisk heldig med dirigent. Vi har hatt en stabil dirigent som da er en glimrende dirigent, rent musikalsk, og... også når det gjelder den sosiale siden, altså, så han takler alle sånne problem som kan stå opp i et mannskor og på en veldig fin måte. Han heter Robert Scheide, musikkskolerektor, eller kulturskolerektor rettere sagt, ute i Herøy kommune.
0: Ja, her har vi en fett Aksel her. Du ser ut for å være en skikkelig veteran.
3: Ja da, jeg har vært med i koret i 54 år, og er en av æresmedlemmene i koret. Det er første gang jeg er på stemme i Nordfjord.
0: Er det det?
3: Ja, men ellers har koret vært på landsungarstemme, både her og der, og på de fleste plasser på Sunnmøre.
0: Tenk at du har vært oppe i Nordfjord og kjøpt deg eple av og til.
3: Jeg har i hvert fall etet Nordfjord-eple, om jeg har kjøpt eller på Sunnmøringene, vet du, er så forsiktige. Hvis de finner ikke til å ordne det for seg, så de slipper å reise og bruke penger, så gjør færre folk til å handle for seg, spare ture. Men det er jo gale.
0: Har du sånn en lave stemme hele tiden, eller er det borte nå?
3: Jeg synger vanligvis andre bas, men de sier det i dag i tredje bas, for jeg er litt forkjølt det. Så jeg har litt å gå på i dag.
0: Ja, da har du lært deg noen sanger oppe av 54 år, da setter han nok opp i øverste.
3: Jeg håper det, håper det. Jeg har ikke med meg så forferdelig mye nota. Men dette fellesnummeret, Sogn til Nordfjord, det heter, den må man ha, Sogn og Fjordane, den må man ha nota på.
0: Så du har ikke fått F på den?
3: Jo da, men vi har ikke lært noe to enda. Det er svært nummer, det er spennende hvor det blir.
0: Hvor alder er du i Nord og 70?
3: Legger på 3 år.
0: Du begynner,
3: men du, jeg merker meg at du begynner forsiktig. Det gjør jeg meg for ikke å fornærme folk jeg snakker med.
0: Du sa da, da begynner du da du var 19 år, eller hva sånn, 21?
3: Ja, jeg var nå ferdig med målskiftet. Men kor var låg nede lite grann, og så når det startet på igjen, da begynner jeg. Så jeg var der.
0: Så kor har vært der hele tiden, den stunden du har vært med?
3: Ja, men kor er 125 år i år, hvis ikke det var sagt før, og det var i drift omtrent hele tiden.
4: Men du har sett også, her er mange kommittéer, og her er... Lurt meg inn på kjøkkenet, her steiker det svel og deler opp kake og sprenger rundt omkring og lager kaffe og svelen og svil. Det er bare større, men nå går det før seg her.
5: Ja, nå går det før seg, vet du. Dette er moro. Det er det.
0: Er det moro, ja?
5: Ja, dette her er altså så kjekt. Det har vi ventet på lenger, Jon, her.
0: Er det svimmersvel, eller?
5: Nordfjordsvele.
0: Det er ikke sånn fergesvele.
5: Nei, dette her er ikke fergesvele. Men det er like god. Det er det. Så dette blir kjekt. Men her er varmt.
0: Er det noen folk inne i kommittéen din?
5: Neppe. Men vi klarer oss nå så langt. Her kommer masse folk og skal hjelpe oss og stå i kioskene, både i dag og i morgen. Familiemedlemmer, unge, foreldre, tante og onkler, så det har vi løst fint.
0: Ja, hva har du gjort med mat da? Er det sånn hver enkelt må ta med seg?
5: Ja, kormedlemmerne har måttet lage en god del mat, ja. Alle sammen og tatt med, så jeg tror at vi skal komme godt ut med maten, og er allergimat og diamat, og så vi har hørt alle. Det har vi.
0: Har du drømt når du mener å sønge i Storheim Songland at du skulle arrangere et av de største stemmene som bor i fylket?
5: Nei, nå var jeg med og startet opp igjen i 95, ned i kjelleren på Fram. Vi var ikke mange heller, men jeg kunne ikke ramle meg inn, dette her. Men dette her er moro, altså. Ikke sant, Anita?
0: Jeg roper Anita Søla står og vasker seg på hendene. Jeg må rense, må vel til.
6: Ja, nå skal jeg bort bruke glutenfri kake, så det er det beste jeg ikke har smule fra andre saker. Tenkt.
0: Så du har tenkt på alt, altså?
6: Ja, vi håper det. Men jeg er ikke helt sikker.
0: De som har diabetes, er det eldre folk får det, eller det også?
6: Ja, det skal være sykt før det er folk som har vint oss på. Det kommer ikke vi på, men ja da.
0: Hva som er sjef her på kjøkkenet?
6: Jeg tror vi sier det er hun Eva.
0: Er hun Eva?
6: Ja.
0: Det er en kar også som står der, han sa.
6: Ja, det er han Svein. Det er han som egentlig har kompetansen.
0: Svein Sundahl, du er et vanlig kokk på sykehuset. Dette er vel litt annerledes?
7: Dette er litt annerledes i dag, ja. I dag går det stort sett i kakemat og pizzasnurrer, kanelsnurrer og full fart kioskvare.
0: Er det sunn mat?
7: Nei, det er ikke sunn mat.
0: Klarer du? Helt går noe greit,
7: det. Det har ikke vi brytt oss om sunnhet i hele tatt. Det som er enkelt å servere og enkelt å få i så mye folk, det er det viktigste.
0: Du, er det stor

0: Det var Måløy Sanglag fra Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer I et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor. Denne gangen, de har med seg faktisk en fra Eid her, en utflyttet Eidar, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Nei, det ikke så veldig lenge. Jeg ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystad, ikke her. Ja, ja, du, det ble et sångarstemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men jeg kom ikke karg.

0: nå. Men du erkjenner det eldste?
1: Nei, ikke de eldste, men jeg vil en av de som går lengst med etter hvert.
0: Nå har jeg en ifra Utta Ulstein, som har vært med 53 år. Kan du slå den?
1: Ja, det er 53.
0: Nå får det tatt oppgjert på kammers i kveld.
1: Ja, men vi har Nils O, du kan snakke med henne, og han har vært med i 70.
0: Ja, men kan han prate enda da?
1: Han er her.
2: Han er den mest allføre talje.
0: Det sier en annen veteran som heter.
2: Nei, jeg heter ikke noe.
0: Det er sånn navnløs altså.
2: Ja, ja, jeg er det. Det er greit å være anonym.
0: Men har du sunget noen år?
2: Ja, det er ikke så mange. Jeg var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
0: 50 år for å åpne kjaften altså?
2: Nei. Jeg sång jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han, da måtte vi synge. Jeg sång Høsten er kommet. Ja, det var i 1946.
0: Er det like kjekt med sangerstemmen nå som det var før?
2: Ja, forandret seg litt. Det er ikke skikkelig det samme. Det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det er pluss eller minus, kan det diskuteres da, selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
0: Hvor mange er det i Austria nå, da?
2: Vi er vel rundt 30, når vi er friske.
0: Det har både vært mer og mindre, har ikke det?
2: Ja, vi har vel vært... Vi var vel vært oppe i 40, når vi var på det meste.
0: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songar 2, jo, liker du det?
2: Ja, sånn passelig. I fine veier går det jo.
0: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå er vi på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og dere tøller det om, altså nå er ikke en kvart på tull.

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle koro sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 3:30. Og det var et bra samarbeidsemne, litt variabelt koro selvfølgelig, men sånn er det. Men været var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

0: Ja, det fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen. Var det en sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det likna. Ja. Vi hadde ut en rebus. Straks i Mure. Hva sier det at det er fire første bokstavene? S-T-R-A. Det er til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, og det er ikke epikrisa.
0: Det sier det kan bli hvis vi ikke sparer.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, og Svein ser på fasiten, og så det kan bli den, hva du har fått rett svar.
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure, bandit.
2: Ja.
0: Ja, ja. La vi høre.
2: Ja, er det svaret du vil høre?
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt?
2: Nei, jeg ville bare høre om en spissrulle var god.
3: Den var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er dette ordet vi har ikke gjetet.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har ikke gjetet, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaret.
0: Jeg skal ikke tro her i nærheten, her skal jeg vete hans
3: ikke. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikker.
0: Ja. Eldre Mo Øvrelid.
2: Ja.
3: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme og puser rett nå på dagtid?
2: Det hender klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag, når hun forsvant.
3: Ja. Ser lyst på det, da?
0: Han skinner også på sola. Han skinner i hvert fall, sier
3: jeg. Skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lenger enn meg, kanskje.
3: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noe. Noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen flønner, det er mer eller mindre så fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han synger han Bjørn, om det om han har brukt det før, det aner ikke vi.
3: Nei da, men det tar ikke vi så, da. Det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk har du greie på?
2: Ja, jeg burde noe i hvert fall ha det.
3: Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
3: Men det er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
3: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
3: Ja, så fisk, det har grei på.
0: Du,
2: Jeg kommer fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle noe blått bare mangle.
3: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
3: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med, da.
0: Ja, det hadde tenkt meg det at du gjorde det, altså. Det.
3: Nei, men det var jo
0: samme folk er stak til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler meg, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det.
3: Det er setespiker, da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Rundfjørn og Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
3: Alle velkomne.
2: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
3: Ha det godt.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under blusen rundt?
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving. Det er litt sånn gammel, god melodi med litt sånn fløtt tekst. Og da skal vi frem til noe som mange har fått installert då i sista året, tror jag. Har du förresten?
1: Nej.
0: Då ska vi se. Det är inte allt det vi har ikväll. Det har något med ström att göra. Nu tar vi ändå med. Då, hvis du har fått dig mumpe varpe. Det ska vara väldigt bra. Mumpe varpe till hus. Då
1: bra,
0: är det jäkla bra alltså. Forskjelliga sorter av dig. Och då, vad har du under blusen? Hansi.

0: Amanda fra Tretteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått trøtte. Hva er det for vi spilte ned plata?
1: Ja, det spørs noe, det.
0: Det er ikke liksom noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser, kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er særlig sportinteresserte. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg råd, jeg er litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går hvertfall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Fura, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Fura, ikke Bjørk. Ikke Åråsen. Det er noe...
1: Det er noe galt.
0: Der spiller vi noe fotball. Det er Lillestrøm. Så det kan det slett ikke være. Men, ta sjansen og ring inn og si et tred. Jeg kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en nele på dem?
0: Ja. Tenk å vinne som flytter skilt og få på veien sin. Og...
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er hvertfall
0: på... Så veks overalt han ikke skal, og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal, ja.
1: Det veks uansett.
0: Ja, ja. Ja, nok det. Der går VM på ski. Nordiske greiene. 2025. Akkurat oppe i plassen i Trondheim, oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leiket, så har vi mye musikk vi kan spille. Så trekker vi blant de som har ringt inn, og vi spiller litt musikk her igjen. Og nå skal vi gå på... Men skulle du få kalde føtter under melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sittende til halv. Så det går fint. Og vi skal høre da...
1: Vi er om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Du skal litt skjøyteløp da. Den her var gammel god Storhold Stenskjemme og Sjøbrenn. Hei på dette her, da går vi tilbake i tid på Bislett.

opplevelse. Hvis du er på en kjempefotballkamp i England, så kan det være 80 000 tilskuere. Hvis du er på en etappe i Tour de France, så kan det være oppi mot 7, 8, 900 000 mennesker langs veien, og over en million, hver dag i 3 år. Og det er et sirkus.

0: Ja, ja, vi starter med et brak i dag.
1: Ja.
0: Rent musikalsk i alle fall.
1: Det var et veldig...
0: Understatement.
1: Understatement, ja, det kan man si. Fra 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så skal vi over til en plate som litt nyere her. Den vel 10 år gammel, den. Jeg tror Noven kom i 1999.
0: Ja,
1: noe sånt. Kommer i 1999.
0: Kommer med en liten stol med den plate her.
1: Ja, og hvis Tom Petty hadde timet det her ordentlig godt, så hadde han selvfølgelig slept den her platen den 8. mars.
0: Det kan godt være.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så...
0: Det du ser sånn platt litt ut fra et rent sånn feministisk synspunkt, tror du?
1: Ja, det var jo veldig rart han skulle slippe den plata her like etter kvinnedagen.
0: Mulig, mulig.
1: En liten smakebit fra den nye CD-en til Tom Petty, som underveis. Sleppes i staten om noen få dager, og sleppes i Nordfjord Nærradio nå. Vi skal høre på Free Girl Now.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk, Daniel Solan.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bakgat
0: I kveld. Ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, eller?
1: Ikke det.
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å gå på ski på for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: Ja, det var flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snublet over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja, nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, sånn som I Wayne's World og sånne. Det jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Akkurat. Ja, det det som jeg har... Det
0: har du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke anet.
0: Veldig morsom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte I hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Det heller ikke meg, kanskje?
1: Nei. Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei, ja.
0: Ja. Det gjeldende matematikk så ja,
1: 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, det vil si det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store Tettpakka samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei Men altså Bob Dylan It ain't me, babe